c'è. Branaeli. Branaeli. Branaeli. Branaeli. Zudu Zakaja, deixa eu. Branaeli. Zudu Zakaja, deixa eu. Branaeli. Zudu Zakaja, deixa eu. Branaeli. Deixa eu.